Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Кей та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Y'a pire dans la vie, non. T'es pas parti trop vite, non.

0: значит, ты найкраще, в будь-якому разі серцю довіряти.
1: Слухай, радіо «Аверс».

Я те пита просто під гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я те пита просто під гітару, заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю,

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: А ти мені тоді носив тюльпани, робив дурниці п'яним, але під ковдрою грілись ногами.
2: А я б тобі зараз в очі не глянув, бо там суцільний фатум.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Окупанти ігнорують заяву про припинення вогню, посиливши тиск на сході та півдні України. Найбільша кількість зіткнень зафіксовано на Покровському та Гуляйпільському відрізках фронту. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. На Покровському напрямку окупанти 17 разів намагалися потіснити українських воїнів з займаних позицій. Дві атаки в цьому секторі ще тривають. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 7 штурмів, на Лиманському 4. Окремі атаки ворога зафіксовані на Краматорському, Південно-Слобожанському та Курському напрямках. На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак. Також ворог активно обстрілює Сумщину. Заяви Путіна про нібито відмову України від обміну полоненими не відповідає дійсності. Про це повідомили в Офісі президента України. Домовленості щодо обміну досягалися за посередництва США, тому його проведення залежить від гарантій американської сторони щодо виконання домовленостей. Зі слів представників Офісу президента, зараз тривають активні переговори. В Україні змінюються правила отримання направлень до лікарів. З 20 травня отримати направлення до вузькопрофільного спеціаліста по телефону або через медсестру стане неможливим. Українцям доведеться записатися на прийом до сімейного лікаря, прийти у призначений час і лише тоді отримати направлення. Без направлень тільки ургентне звернення та госпіталізація. Естонія очікує від України посилення контролю над своїми безпілотниками після кількох інцидентів із порушеннями повітряного простору країн Балтії. Зазначається, що за останні місяці кілька дронів, ймовірно запущених під час атак на російські об'єкти в районі Балтійського моря, опинилися на території Естонії, Латвії та Фінляндії. У п'ятницю міністр закордонних справ України Андрій Собіга повідомив, що Київ розглядає можливість направлення українських експертів до регіону. За його словами, це може допомогти посилити безпеку повітряного простору союзників та запобігти подібним інцидентам у майбутньому. В Естонії підтвердили, що українські та естонські чиновники вже обговорювали цю проблему. Через пожежі в екосистемах в Україні вигоріло майже 2250 гектарів землі. ДСНС повідомили про 1821 займання по країні. Найбільше постраждали Житомирська, Чернігівська, Київська, Рівненська і Закарпатська області. Рятувальники наголошують, що спалювання сухостою та сміття створює серйозну загрозу, адже навіть одна іскра може призвести до масштабної пожежі. До інших подій. На Волині затримали організаторів схеми для ухилянтів. Як повідомили в обласній прокуратурі, жителька Ковеля, залучивши медпрацівницю та ще одного спільника, вимагали та одержали неправомірну вигоду в розмірі 8 тисяч доларів США від громадянина за сприяння в оформленні фіктивних медичних документів та подальшого встановлення йому групи інвалідності. Оплату за послуги брали частинами. Після одержання другого траншу неправомірної вигоди, саме 4 тисяч доларів США, спільників затримали. Організували схему підприємці разом з колишнім військовослужбовцем. До злочинної групи залучили лікарів різних спеціальних медичних закладів області, членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. За попередніми даними, фігуранти встигли незаконно оформити інвалідність щонайменше 20 військовозобов'язаним громадянам та отримали близько 300 тисяч.

0: Доларів США неправомірної вигоди. Усім трьом затриманим повідомлено про підозру. Розглядають питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та про накладення арешту на майно. Встановлюють інші факти незаконно отримання груп інвалідності на підставі фіктивних медичних документів. Навлені шахрай зламав вайбер-аккаунт і позичив собі значну суму. Чергову жертву шахраїв став житель міста Горохів. Дурисі зламав вайбер-аккаунт і попросив грошової допомоги, сподіваючись, що знову натрапить на когось довірливого. Так і сталося. На нещастя хорошої людини цього разу шуканець поклав у свою злодійську кишеню 13 тисяч гривень. Нині ж вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до єдиного реєстру досудових розслідувань. Чиновника Луцької міської ради, підозрюваного в одержанні хабаря в сумі 30 тисяч доларів США, взяли під варту. Суд змінив запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 3,3 мільйона гривень. Нагадаємо, заступник начальника одного з відділів міської ради підозрюється у тому, що він, залучивши посередника, одержав від суб'єкта господарювання 30 тисяч доларів США за виготовлення та видачу документів щодо відсутності об'єктів культурної спадщини на території піщаного кар'єру в Луцькому районі. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

8.15 на студійному годинку, друзі. Понеділок, 11 травня. Розпочинаємо новий тиждень. І, знаєте, приємно, що розпочинаємо ми його з не надто спекотної погоди. Я сказав би так, абсолютно адекватна і нормальна погода для весни. Хоча, хтось скаже, ну, для травня це може бути і прохолодно. Але з іншого боку, друзі, не забувайте, буквально декілька днів тому у нас була така літня спека, що ми навіть дехто почали нарікати на неї, казати, ну, ви знаєте, коли було прохолодніше, було краще. Ось погода трошки дослухалася до нас, вирішила нам подарувати ось таку відносно нормальну температуру повітря, не надто високу, не надто низьку. І, ну, стосовно опадів, то обіцяю, що цього тижня вони будуть спостерігатися, але про все поговоримо трохи згодом. Хочеться вам побажати, щоб цей тиждень, який розпочинається, був сповнений приємних новин, приємних подій, приємних різноманітних несподіванок, якщо таке трапиться. Дійсно, хоча, ну, несподіванка, якось на неї розраховувати це важко, вона ж через те і є несподіванкою, але тим не менш, нехай більше приємних та позитивних моментів буде у вашому житті не лише цього тижня, але й взагалі в житті. Ну, а цей тиждень нехай подарує вам якісь особливі та приємні моменти. Нехай це все збудеться. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок з Аверсом». Ну, а далі давайте поговоримо про каву. Багато хто полюбляє пити її зранку, і ви знаєте, ми неодноразово говорили про те, що кава є і корисною з одного боку, і шкідливою для здоров'я людини, але все це залежить ще й від того, яким способом вона приготовлена. Так, друзі. Ось вирішили науковці з Гетеборзького університету впродовж 20 років вивчити негативну і позитивну дію кави на людський організм. Дослідження проводили в період з 1985 до 2003 року. Для цього залучили 500 тисяч людей віком від 20 до 79 років. Така нормальна вибірка. Значить, ці люди споживали каву, приготовлену різними способами. Враховували також спосіб життя цих людей, зокрема наявність різноманітних факторів, що впливають на здоров'я. Наприклад, шкідливі звички, вагу, фізичну активність, ну і так далі. І вчені побачили зв'язок між методами заварювання кави, серцевими нападами та тривалістю життя. Найшкідливішою виявилась нефільтрована кава та кава заварена просто в чашці. У нефільтрованій міститься велика кількість речовин, що підвищують холестерин. Їх там у 30 разів більше, ніж у фільтрованій. А найкорисніша кава приготовлена методом одноразового протоку гарячої води через шар меленої кави, що є на фільтрі. Дослідження показало, що вживання фільтр кави зменшило ризик смерті на 15% з будь-якої причини у порівнянні з людьми, які взагалі не пили кави. На думку вчених, це пов'язано з тим, що така кава багата антиоксидантами. Найшкідливішою кавою вона стає тоді, коли гуща довго залишається в гарячій воді. Тобто, самі розумієте, коли каву просто ми засипаємо чашку, заливаємо окропами, ну і відповідно через деякий час починаємо споживати. І от чим довше ця гуща перебуває в воді, тим кава стає більш шкідливою. Також шкідливішими за фільтровану каву називають такі варіанти кави, як еспресо, капучино, каву по-турецьки та каву заварену у френч-пресі. Вчені нагадують, що кофеїн збуджує нервову систему, тому споживання кави у великих кількостях може викликати тривогу, тремор, підвищення тиску, прискорене серцебиття. Кава також сприяє вимиванню з організму кальцію, магнію і калію, а через сечогінний ефект може призвести до проблем з нирками та утворення в них каменів. Каву також не рекомендують пити вагітним, людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, і не бажано захоплюватись кавою людям, які страждають на безсоння, також тим, хто має ішемічну хворобу серця та атеросклероз і гіпертоніка.

Це особливо, дійсно, тому що потім проблем не оберетеся. Ось так, друзі, і можна споживати, але варто все ж таки не надто захоплюватись. Пам'ятайте, якщо у вас немає ніяких там показань для того, щоб не вживати каву, наприклад, у вас все гаразд зі здоров'ям, хоча в кого у нас зі здоров'ям все гаразд, але тим не менш, ну, якщо у вас немає таких величезних проблем, то можете собі дозволити від 2 до 3 чашок кави на день. Оцього достатньо нашому організму для того, щоб отримати і той кофеїн в потрібній кількості, який міститься у каві, ну, відповідно, бути бадьорим, і щоб це все не призводило до знервованості, тремору і всіх інших негативних наслідків. А якщо ви все ж таки забагато п'єте кави, дуже її полюбляєте, вважаєте себе кавоманом чи кавоманкою, то замисліться над тим, що потрібно все ж таки обмежити її споживання, щоб уникнути ось цих всіх негативних наслідків, бо, бачите, можемо не здогадуватися, навіть камені в нирках можуть з'явитися через те, що ми зловживаємо кавою. То цього, відповідно, робити не треба. Потрібно все ж таки і стежити за своїм здоров'ям, і по можливості себе обмежувати. Як би нам не хотілося насолоджуватись кавою, але пам'ятаєте, від 1 до 3 чашок кави на день – це рекомендована норма від лікарів. Ну, комусь дійсно достатньо 1 чашки зранку випили, і все, впродовж дня абсолютно нормально, більше потім не потрібно, як то кажуть, наповнювати свій організм кофеїном. Достатньо і ранкової дози. Будьте здорові і не хворійте. Ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс», адже ранок з «Аверсом» триває. Слухай.

може тільки любов зігріти. Нам не прожити окремо дня. Нас може тільки любов зігріти.

0: нас. Може, тільки любов зігріє ти. Нас може тільки любов.
1: Друзі, всі ми мріємо про своє житло. А хтось його отримає раніше, хтось трохи згодом, хтось ще в процесі того, щоб його отримати. Ну і коли ми нарешті отримуємо той заповітний свій куточок, то інколи навіть не зважаємо на те, що він може бути не маленьких розмірів. Головне, що є. От моя тепер оселя, ця маленька, нехай навіть однокімнатна квартира, але тепер це моє власне житло, і ось я можу тут обживатися. Але у малометражках є свої суттєві мінуси, які з роками створюють людині безліч проблем. Фахівці розповіли, чим загрожують тісні квартири, як вони здатні одразу зруйнувати психологічний комфорт. Коли людина хоча б трохи обживається у квартирі, то з'являються меблі, речі різноманітні, книги, і все це починає підсвідомо тиснути, тому що стає просто ніде розвернутися, ну, через те, що обмежений простір. Через обділеність особистим простором можуть початися напади апатії, нервозності та депресії. Також така ось тіснява може спричинити зайву вагу. Людина приходить до усвідомлення, що перебуває в клітці. Може відчувати безвихідь, оскільки розуміє, що зараз немає можливості змінити своє становище. Тоді взагалі все здається марним. І праця, і здоров'я, і існування. Тому слід позбавлятися зайвих речей. І тоді ви, відповідно, будете розширювати свій простір, і вам не здаватиметься все таким сірим, похмурим, і ви будете почуватися набагато краще. Ну і ще одне питання – це діти, які виросли в однокімнатних квартирах, їм доводиться не солодко в житті, як то кажуть, подвійно. Вони з дитинства були позбавлені свого простору, а це все ж таки інстинктивне бажання захисту та спокою. В результаті ці діти страждатимуть низькою концентрацією уваги, небажанням повноцінно спілкуватися з однолітками та невисоким рівнем успішності. В ідеалі в однокімнатній квартирі має проживати не більше двох осіб. Ну, це в ідеалі, але ж ви знаєте, які є суворі реалії нашого життя. Щоб психологічний клімат радував обох, необхідно прислухатися до сусіда, поважати бажання та особистий простір одного. Одного таке ставлення зменшить виникнення конфліктів. До того ж, треба розуміти, що іноді кожному хочеться побути наодинці з собою, тому фахівці радять гуляти, щоб друга половинка хоча б якийсь час могла розслабитися. Люди, які живуть у малогабаритних квартирах, можуть також страждати ще й на фізичні недуги. Тому що треба розуміти, що в приміщенні, де перебуває кілька людей, швидше поширюється інфекція, що передається повітряно-крапельним шляхом. Адже однокімнатні квартири позбавлені наскрізної вентиляції. Постійна нестача свіжого повітря, скупчення вуглекислого газу, задуха сприяють зниженню імунітету. Ну і вчені провели експеримент. У ході нього встановили, що діти, які проживають у просторі квартирі, хворіли вдвічі менше, ніж ті, хто тулився з батьками в однокімнатних квартирах. Зрозуміло, друзі, що хотілося б мати не однокімнатну, а принаймні хоча б дво чи трикімнатну, або взагалі власний будинок для того, щоб всім вистачало місця. Ну, але реалії життя в кожного різні. І навіть якщо вам все ж таки немає змоги зараз змінити свою однокімнатну квартиру, то принаймні замисліться про те, а чи потрібно вам дійсно стільки речей там? Чи не надто захаращено у вас? Можливо, якщо ви чогось позбудетесь і вам стане там набагато легше, навіть якщо ви мешкаєте втрьох, тобто чоловік, дружина і дитина, то вже тоді відчуєте, що ось є місце для того, щоб і дитина могла собі якусь свою зону комфорту відгородити. І вам стане легше. Ну і відповідно якось свіжіше буде, світліше у вашій квартирі і так далі. Але, друзі, не забувайте, з речами потрібно розставатися і не жалкувати. Є різноманітні методи, про які ми неодноразово говорили, але головне розуміти, що чим більше ви будете відкладати те, що потрібно ту чи іншу річ вже давненько-давненько винести за межі вашої квартири, тим довше у вас буде негативний настрій, тим більше зберігатиметься захаращення та й пил той самий збиратиметься. Ну, а так, коли вільніше, коли більше простору, то і дихається легше, як то кажуть, і думки набагато ясніші. Майте це на увазі.
2: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Друзі, ми неодноразово чули про те, що Міністерство оборони України планує глобальні реформи. Кажуть, ось-ось будуть оприлюднені певні результати, чи точніше певні напрацювання, які будуть реалізовані. І стало відомо, як тепер відбуватиметься, як зазначає Міністерство оборони України, масштабна реформа ТЦК. Замість ТЦК та СП в Україні можуть з'явитися офіси резерву плюс. Тож, що передбачає ця реформа? Принаймні, з того, що наразі відомо. Офіси комплектування, ці саме офіси резерву плюс, займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом, оформленням на службу. Додатково в громадських місцях розміщуватимуться точки рекрутингу. В окремих приміщеннях будуть хаби комплектування, бази для розміщення добровольців і доставлених поліцію військовозобов'язаних на період процедури залучення до війська. Офіс супроводу відповідатиме за соціалку, тобто від оформлення компенсації пораненим бійцям і одноразових виплат родинам загиблих воїнів до організації похоронів. І, як то кажуть, все поки що добре вимальовувалось, але є і певні розбіжності між Міністерством оборони та іншими відомствами. Наприклад, немає консенсусу щодо того, хто ж має доставляти чоловіків із вулиці, хто має їх затримувати і доставляти безпосередньо до цих офісів резерву. У Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські. І, в принципі, я думаю, що більшість тут з цим погодилася, але все ж таки поліція поки що виступає проти, безпосередньо Міністерство внутрішніх справ. І консенсусу з цього приводу немає, тому наразі це питання не узгоджене і в деякій мірі воно навіть заглохло. Поліція завжди каже, що у нас і так достатньо роботи, ми виконуємо її, і ще от якщо нам додаткові якісь навантаження, то ми тоді не будемо ефективно виконувати свої прямі обов'язки. Хоча, знову ж таки, більшість схиляється до того, що мають безпосередньо нинішні ТЦК та СП просто займатися от цією бюрократичною роботою, оформлювати, комплектувати і так далі. А от якщо і є порушники військового обліку, якщо виявилось це під час перевірки, то мають не військовослужбовці ТЦК, чи працівники ТЦК, точніше, доставляти, влаштовувати ці рейди, бусифікацію і так далі. А от безпосередньо вже, хоча і по закону так само прописано, що цим має займатися безпосередньо поліція, ну але наразі вони чомусь уникають цих своїх обов'язків. Побачимо, як буде це питання вирішено безпосередньо і що ще буде запропоновано в результаті реформи. Це тільки частина того, що наразі відомо. І, як зазначають Міністерство оборони України, незабаром все ж таки будуть розкриті всі деталі реформи, які пропонуються не лише стосовно ТЦК, але і інших теж важливих напрямків і галузей. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:45.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шанованіювач, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Як стало відомо, ворог завдав удару по Дніпропетровщині, бив по Марганецькій та Мирівській громадах, зайнялася літня кухня, знищена господарська споруда, люди, на щастя, не постраждали. На Херсонщині через ворожі удари дві людини загинули, ще дві поранені. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі. Російське командування поставило завдання своїм військам вийти на околиці Краматорська до 30 травня. Про це заявила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Такі фантастичні плани. Вони не вперше озвучують їхні сценарії. Швидше за все, закінчиться як завжди. Тобто командування на місцях відзвітує, що якихось вони там пунктів досягли, але насправді їхні форсування далеко не таке активне і фантастичне, як би їм того хотілося, розповіла речниця. Відключення Starlink у 2026 році завадило Росії провести контрнаступ у Чорному морі з використанням безпілотних катерів. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. Саме супутниковий зв'язок мав стати основою управління російськими морськими беками. Словами радника міністра оборони, навесні 2025 року кілька підприємств РФ почали серійне виробництво бек. У 25 серпня 2025 року російські морські дрони атакували судно «Сімферополь» у дельті Дунаю. Після цього восени відбулося ще кілька атак на об'єкти українського узбережжя. Росіяни намагалися використовувати альтернативні системи зв'язку, однак вони виявилися неефективними. Зокрема, система «Павутина» забезпечила зв'язок лише на відстані до 30 кілометрів і підходила лише для захисту прибережної зони. У Києві викрили злочинну організацію, яка заволоділа щонайменше 5 квартирами померлих і зниклих власників. Серед підозрюваних – колишній голова одного із судів Київщини, який раніше фігурував у справі про смертельну ДТП на блокпосту, керівник підрозділу Державної виконавчої служби Мін'юсту, двоє адвокатів і двоє цивільних. Вони підбирали квартири померлих або відсутніх власників, оформлювали підроблені документи на фіктивні борги, після чого через судові рішення та виконавчу службу переводили майно на підставних осіб. Далі квартири перепродавали. Усім учасникам повідомили про підозру, частині брали запобіжний захід – тримання під вартою. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель військовослужбовця, жителя села Стара Лішня, Чернецького Олександра Сергійовича, 1983 року народження. Старший солдат, колишній старший стрілець-оператор військової частини

0: 40-10 Олександр Сергійович став на захист України та до останнього залишався вірним військовій присязі, мужньо боронячи незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Життя захисника обірвалося 21 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Майже 2,5 роки Олександр Сергійович вважався зниклим безвісти. Весь цей час рідні, близькі та громада жили надією на його повернення. На жаль, страшна звістка підтвердилась офіційно. Страшна звістка про загибель воїна-захисника надійшла на Волинь, підтвердила загибель воїна з Любешівської громади. Старший солдат Ковальчук Сергій Євгенович, 1968 року народження, житель села Хоцунь, загинув 26 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області. Про дату та час зустрічі траурних кортежів, а також чин поховання буде повідомлено додатково. Лучанин, який покатав на капоті військовослужбовця ТЦК та СП, рік перебуватиме під наглядом органів пробації. Нагадаємо, інцидент стався 25 березня 2026 року у селі Гараджа Луцького району. Представники ТЦК, які здійснювали мобілізаційні заходи, зупинили автомобіль із водієм і пасажиром всередині. Під час перевірки документів стався конфлікт між військовослужбовцями і чоловіками. Далі пасажир пересів за кермо та розпочав рух автівки. Проте на капот потрапив службовець ТЦК, проїхавши так близько 50 метрів. У матеріалах справи зазначається, що потерпілий отримав фізичний біль, а водій створив реальну загрозу для життя і здоров'я особи. Як інформували у Волинському ТЦК та СП, чоловік порушив правила військового обліку. Наразі ж він проходить військову службу на посаді водія автомобільного транспорту. Проте суд за витівку волинянина призначив йому рік пробаційного нагляду. Суд у Луцьку ухвалив рішення щодо працівника ТЦК, який збив вагітну жінку під час проведення мобілізаційних заходів. Вона отримала травми та гематоми. Суд призначив водію штраф. Нагадаємо, інцидент стався під час проведення мобілізаційних заходів. Працівники ТЦК спіймали чоловіка і силою посадили його в бус. Вагітна дружина затриманого намагалася цьому завадити, а коли авто рушило, вона впала на асфальт. Постраждалу доставили до медичного закладу. Під час судового засідання водій мікроавтобуса ТЦК визнав провину і просив його суворо не карати. Заслухавши пояснення та дослідивши наявні матеріали справи, суд призначив чоловікові штраф у розмірі 3400 гривень. Також чоловіка зобов'язали сплатити судовий збір у розмірі 665 гривень. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Ну що, друзі, прийшов час поговорити про те, якою ж буде у нас погода на початку цього тижня. Кажуть синоптики, що розпочнеться цей тиждень з дощів і гроз, а які сьогодні пройдуть в більшості областей, проте потеплішає. У більшості західних і північних областей, за винятком Закарпатської, Львівської та Сумської, буде сухо. Нарешті територію очікується дощі, місцями сильні та з грозами. Температура підвищиться до 19-23 градусів. Ну, знаєте, так суттєво у порівнянні з вихідними. Тільки на сході буде трохи прохолодніше. Ну, але ж нас цікавить, що буде сьогодні на Волині. Давайте дізнаємося. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Ну, ось температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів. Ну, нам таке підвищення до 22 ще поки, як то кажуть,

0: не загрожує, але тим не менш, друзі, майте на увазі, що от сьогодні буде так. Та й в принципі погода буде, я би так сказав, різноманітною впродовж тижня. З одного боку, в день у нас буде спостерігатись комфортна, тепла температура повітря, от так, десь в межах 20 градусів, середнього, в межах 20, десь нижче, десь вище. А ось вночі можливі впродовж цього тижня навіть заморозки до 2-3 градусів. Тож до цього теж варто готуватися і знати про це. Особливо ті, хто займається різноманітним господарством, то майте на увазі, щоб не померзло нічого, то потрібно за цим всім стежити і утеплювати та різними іншими засобами захищати. Ось такі у нас прогнози на сьогодні. Ну, якщо якісь зміни будуть, наприклад, все ж таки температура повітря підвищиться, хоча б там до 22 градусів приблизно, то ми, звісно, вас про це проінформуємо. Інші прогнози погоди на радіо Аверс, тож будьте з нами і, звісно, пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Радіо Аверс.

Любіться давно вже летіли.

Друзі, банківські картки надійно і надовго, напевно, увійшли в наше життя, хоча стосовно надовго не треба тут, як то кажуть, стверджувати, тому що технології не стоять на місці. Хто знає, як в майбутньому ми будемо розраховуватись, які ще технології з'являться і як це все буде використовуватись. Ну, але наразі банківські картки є нашим повсякденним, скажімо, матеріалом, який ми використовуємо, і термін служби їх залежить від того, як ми правильно їх зберігаємо. Ну, хтось їх там дуже ретельно, акуратненько кладе в гаманець, чи навіть спеціальні купує для них якісь інші засоби для того, щоб зберігати. Але хтось ставиться, ну, скажімо так, більш спокійно. Тобто може покласти десь в кишеню, а потім чомусь дивуємось, а що таке з нашою карткою, чому вона так потерлася, чому вона так не функціонує, і чому не можна з допомогою неї в банкоматі нічого зняти. Якщо не дотримуватись належних умов, то картка банківська перестане просто працювати. В одних випадках це відбувається через деформацію матеріалу, а в інших через розмагнічування стрічки. Пошкодження пластикою картки, що просто лежить у кишені або на столі, це досить часте явище, тому будьте обережні. Зверніть увагу на небезпечні місця, де не можна зберігати банківську картку. Майте це на увазі. По-перше, на нагрітих поверхнях. Перед тим, як покласти банківську картку на підвіконні або на меблі, переконайтеся, що поверхня не нагріта і що на неї не потраплять прямі сонячні промені. Сильна спека може деформувати пластик. До речі, карти бояться надто низьких температур. Намагайтеся не залишати річ на сильному морозі. Це, я думаю, багато хто знає, як то інколи взимку при сильних морозах не функціонують картки, коли ти їх вставляєш у банкомати. Також не зберігайте біля деяких приладів. Не залишайте картку поруч із побутовою технікою. Особливу небезпеку для пластикового пристрою представляють мікрохвильовки. Випромінювання може розмагнітити стрічку. Також не носіть у кишені разом з ключами. Не кладіть туди банківську картку, тому що ці речі можуть серйозно зашкодити картці. Як її подряпати, так і пошкодити ту саму магнітну стрічку. Ну і також в кишені штанів не носіть, тому що звідти картки часто вивалюються. Крім того, люди часто забувають витягнути картку, наприклад, з кишені перед тим, як сісти. Особливо, якщо ви в кишені задній зберігаєте картки, то от може це все також негативно вплинути на їх роботу, деформуватися вона може, ну а потім доведеться вам знову йти до того чи іншого банку і відповідно замінювати картку. Але, друзі, пам'ятаю,

0: пам'ятайте. От якщо ви будете їх в гаманці носити, то це буде набагато безпечніше. Ну і звісно, коли кладете, то теж майте на увазі, на яких поверхні і біля яких приладів вона розташована. Ну, наприклад, окрім мікрохвильових печей, також не бажано класти біля Wi-Fi роутерів, теж може негативно вплинути. Зберігайте подалі, як то кажуть, свою картку. Тут гроші полюбляють і тишу, і спокій. От варто пригадати і про такий знаменитий вислів. Ну і гроші полюбляють також безпеку, навіть коли вони от на вашій карточці розташовуються, зберігаються, і ви відповідно розраховуєте на те, що можете ними також скористатися для того, щоб оплатити ті чи інші послуги.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Далі, друзі, вашій увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Антона Пугача вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до села Ситниця, де відбудеться поховання героя. Також о 12:30 відбудеться виїзд від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до Кафедрального собору Святої Трійці, де о 13-й годині розпочнеться панахида за загиблим воїном Миколою Драголюком. Після чого траурний кортеж вирушить спочатку на вулицю Баранова, а потім на кладовище у село Гараджа. Також орієнтовно о 13:40 ще один траурний кортеж із тілом Сергія Логачова вирушить від Кафедрального собору Святої Трійці до кладовища у селі Гараджа, де і поховають воїна. Прохання до всіх гідно провести наших героїв останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Антона Пугача, Миколи Драголюка та Сергія Логачова прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: що, друзі, 9:56 на студійному годинку. Завершуємо ранок заверсом і традиційно рухаємось далі. Новий день попереду, новий понеділок, який, я певний, буде гарним і легким, а не важким, як у нас інколи складається таке враження про цей перший день тижня. О 10-й годині традиційно зустрінемось у свіжій добірці новин і дізнаємося, що сталося цікавого. Тож почуємо за лічні хвилини. Будьте з нами.
1: Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановніші, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог завдав удару по Дніпропетровщині. Бив по Марганицькій та Мирівській громадах. Зайнялася літня кухня, знищена господарська споруда. На щастя, люди не постраждали. А ось на Херсонщині через ворожі удари дві людини загинули, ще дві поранені. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах, населених пунктах області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та чотири приватні будинки. Також були понівечені автомобілі. Росія ніколи не дотримувалась домовленостей про припинення вогню і використовує будь-яке затишшя виключно для перегрупування, підтягування резервів та підготовки нових атак. Про це розповів командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. За його словами, досвід перебування на різних ділянках фронту свідчить, що Росія ніколи не дотримувалась домовленостей про припинення вогню. Навпаки, так звані затишшя ворог використовує для інфільтрації, підтягування боєкомплекту та активізації розвідки. До того моменту, доки Росія не втратить фінансово-економічну спроможність вести бойові дії проти України, говорити про те, що Росія може хоча б частково дотримуватись перемир'я, не варто. Жодне перемир'я з початку повномасштабної війни Російської Федерації дотримано не було, сказав він. Федоренко наголосив, що російські війська продовжують атакувати українські позиції, проводити повітряну розвідку, підтягувати боєкомплекти, техніку також завдавати ударів безпілотниками, керованими авіабомбами та ракетами. Він зазначив, що інтенсивність застосування окремих видів озброєння може змінюватись, однак загальна активність ворога на тактичному та оперативному рівнях залишається високою. Кожного разу на полі бою повторюється одне і те ж. Противник намагається скорочувати відстань між нашими і своїми позиціями, намагається інфільтруватися, розкуповувати позиції, провозити боєкомплект, підвозити до вогневих засобів. Також ворог активізує шалену повітряну розвідку і відповідно продовжує на тактичному рівні працювати всіма наявними безпілотниками по наших позиціях, пояснив Федоренко. Водночас він зазначив, що навіть у разі політичних домовленостей припинення бойових дій не відбудеться миттєво. З його словами, певний час на фронті все одно триватиме обстріли та локальні бої. Україна передала російській стороні список із 1000 військовослужбовців для майбутнього обміну. До нього увійшли захисники та захисниці, які найдовше перебувають у полоні з початку повномасштабного вторгнення. Переговори відбулися за посередництва Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Формування переліку саме за часом перебування в неволі було заздалегідь узгоджено представниками України та Росії. У штабі зазначають, що такий підхід є частиною кроків до справедливого миру. Це справедливий гуманітарний підхід, що здійснюється за участі та підтримки Сполучених Штатів Америки, наголосили у відомстві. Наразі процес переговорів триває. Україна хоче отримати дані про своїх громадян у Європейському Союзі для підготовки до повернення. Про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін. Він заявив, що Україні потрібні дані про українців під тимчасовим захистом для планування політики повернення. Позиція влади – повернення має бути добровільним, але готуватися до нього громадам потрібно починати вже зараз. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель військовослужбовця, жителя села Стара Лішня Чернецького Олександра Сергійовича, 1983 року народження. Старший солдат, колишній старший стрілець-оператор військової частини А-4010 Олександр Сергійович став на захист України та до останнього залишався вірним військовій присязі. Життя захисника обірвалося 21 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Майже 2,5 роки Олександр Сергійович вважався зниклим безвісти. Увесь цей час рідні, близькі та громада жили надією на його повернення. На жаль, страшна звістка підтвердилась офіційно. Підтвердили загибель воїна з Любешівської громади. Старший солдат Ковальчук Сергій Євгенович, 1968 року народження, житель села Хоцунь, загинув 26 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області. Про дату та час зустрічі, траурних кортежів, а також чин поховання буде повідомлено додатково.

0: На Волині 18-річний мотоциклист влетів у дерево. Водій та пасажир загинули. Аварія сталася у Камінь-Каширському районі. У селі Видерта місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП він та 17-річний пасажир загинули. Відомо, що посвідчення водія 18-річний керманич не мав. Крім того, хлопець вже раніше потрапляв у ДТП. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини встановлюються. Судили волинянина, який допоміг чоловіку лісом дременути до Білорусі. У лютому цьогоріч волинянин вирішив допомогти знайомому залишити Україну поза офіційними пунктами пропуску. Він провів чоловіка крізь лісовий масив до лінії держкордону, надаючи поради і вказівки для успішного перетину. У підсумку знайомий лісом потрапив до Білорусі. На суді обвинувачений визнав свою провину. Він як мешканець прикордонного села добре орієнтується на місцевості. Коли до лінії кордону залишалося 200 метрів, то чоловік показав напрямок і повернувся додому. Мовляв, прикордонників дорогою не було, і де тепер перебуває знайомий, йому невідомо. Крім того, волинянин зазначив, що має відстрочку від мобілізації, оскільки його рідний брат зник безвісти під час служби. Суд призначив чоловікові 3 роки позбавлення волі, але замінив їх 2-річним іспитовим терміном. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні в продовження на території Волинської області очікується малохмарна погода без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, а ось температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Люди не постраждали. А ось на Херсонщині через ворожі удари дві людини загинули, ще дві поранені. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах, населених пунктах області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки. Також були понівечені автомобілі. Росія ніколи не дотримувалась домовленості про припинення вогню і використовує будь-яке затишшя виключно для перегрупування, підтягування резервів та підготовки нових атак. Про це розповів командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. За його словами, досвід перебування на різних ділянках фронту свідчить, що Росія ніколи не дотримувалась домовленості про припинення вогню. Навпаки, так звані затишшя ворог використовує для інфільтрації, підтягування боєкомплекту та активізації розвідки. До того моменту, доки Росія не втратить фінансово-економічну спроможність вести бойові дії проти України, говорити про те, що Росія може хоча б частково дотримуватись перемир'я, не варто. Жодне перемир'я з початку повномасштабної війни Російської Федерації дотримано не було, сказав він. Федоренко наголосив, що російські війська продовжують атакувати українські позиції, проводити повітряну розвідку, підтягувати боєкомплекти, техніку, також завдавати ударів безпілотниками, керованими авіабомбами та ракетами. Він зазначив, що інтенсивність застосування окремих видів озброєння може змінюватись, однак загальна активність ворога на тактичному та оперативному рівнях залишається високою. Кожного разу на полі бою повторюється одне і те ж. Противник намагається скорочувати відстань між нашими і своїми позиціями, намагається інфільтруватися, розкуповувати позиції, провозити боєкомплект, підвозити до вогневих засобів. Також ворог активізує шалену повітряну розвідку і відповідно продовжує на тактичному рівні працювати всіма наявними безпілотниками по наших позиціях, пояснив Федоренко. Водночас він зазначив, що навіть у разі політичних домовленостей припинення бойових дій не відбудеться миттєво. З його словами, певний час на фронті все одно триватимуть обстріли та локальні бої. Україна передала російській стороні список із 1000 військовослужбовців для майбутнього обміну. До нього увійшли захисники та захисниці, які найдовше перебувають у полоні з початку повномасштабного вторгнення. Переговори відбулися за посередництва Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Формування переліку саме за часом перебування в неволі було заздалегідь узгоджено представниками України та Росії. У штабі зазначають, що такий підхід є частиною кроків до справедливого миру. Це справедливий гуманітарний підхід, що здійснюється за участі та підтримки Сполучені Штатів Америки, наголосили у відомстві. Наразі процес переговорів триває. Україна хоче отримати дані про своїх громадян у Європейському Союзі для підготовки до повернення. Про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін. Він заявив, що Україні потрібні дані про українців під тимчасовим захистом для планування політики повернення. Позиція влади – повернення має бути добровільним, але готуватися до нього громадам потрібно починати вже зараз. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель військовослужбовця, жителя села Стара Лішня Чернецького Олександра Сергійовича, 1983 року народження. Старший солдат, колишній старший стрілець-оператор військової частини А-4010 Олександр Сергійович став на захист України та до останнього залишався вірним військовій присязі. Життя захисника обірвалося 21 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Майже 2,5 роки Олександр Сергійович вважався зниклим безвісти. Увесь цей час рідні, близькі та громада жили надією на його повернення. На жаль, страшна звістка підтвердилась офіційно. Підтвердили загибель воїна з Любешівської громади. Старший солдат Ковальчук Сергій Євгенович, 1968 року народження, житель села Хоцунь, загинув 26 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області. Про дату та час зустрічі траурних кортежів, а також чин поховання буде повідомлено додатково. На Волині 18-річний мотоциклист влетів у дерево. Водій та пасажир загинули. Аварія сталася у Камінь-Каширському районі. У селі Видерта місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП він та 17-річний пасажир загинули. Відомо, що посвідчення водія 18-річний керманич не мав. Крім того, хлопець вже раніше потрапляв у ДТП. На місці працювала слідча оперативна група поліції. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини встановлюються. Судили волинянина, який допоміг чоловіку лісом дременути до Білорусі. У лютому цьогоріч волинянин вирішив допомогти знайомому залишити Україну поза офіційним пунктом пропуску. Він провів чоловіка крізь лісовий масив до лінії Держкордону, надаючи поради і вказівки для успішного перетину. У підсумку знайомий лісом потрапив до Білорусі. На суді обвинувачений визнав свою провину. Він як мешканець прикордонного села добре орієнтується на місцевості. Коли до лінії кордону залишалося 200 метрів, то чоловік показав напрямок і повернувся додому. Мовляв, прикордонників дорогу не було.
і де тепер перебуває знайомий, йому невідомо. Крім того, Волонянин зазначив, що має відстрочку від мобілізації, оскільки його рідний брат зник безвісти під час служби. Суд призначив чоловікові 3 роки позбавлення волі.

0: але замінив їх дворічним іспитовим терміном. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні в продовження на території Волинської області очікується малохмарна погода без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, а ось температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Розкажу.

в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Більше десятка на Південно-Слобожанському, Лиманському і Костянтинівському. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один пункт управління і чотири ворожі артилерійські системи, повідомляють у Генштабі. Щільність застосування дронів на фронті суттєво зросла, а у смузі відповідальності першого корпусу АЗОВ Національної гвардії на Донеччині одночасно можуть фіксувати до 2000 безпілотників у повітрі. Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Мозичук. За неповні два роки підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання із виявлення та знищення дронів різних типів, уже знищили їх понад 22 тисячі, зазначив речник. За його словами, російські війська продовжують масштабувати використання безпілотників різних типів, зокрема дронів на оптоволокні, а також так званих дронів-ждунів. Водночас українські сили ведуть активну протидію таким засобам. Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із неанонсованим візитом до української столиці. Зазначається, що метою його візиту буде проведення переговорів щодо розширення співпраці в оборонній промисловості з Україною. Сам Пісторіус заявив про намір розширити співпрацю з Україною у сфері розробки нових озброєнь, зокрема далекобійних безпілотних систем, аби поєднати німецькі технології із унікальним бойовим досвідом українців. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуває з візитом у Брюсселі, де бере участь у заходах по лінії ЄС та НАТО і в міністерському засіданні міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Перед початком засідання Ради ЄС із питань закордонних справ Сибіга прокоментував пропозицію Кремля очолити переговорну місію ЄС кандидату колишньому канцлеру Німеччини Герхарду Шредеру. «Ми таку кандидатуру однозначно не підтримуємо», зазначив Сибіга. І додав, що є багато інших достойних лідерів, які можуть виконувати таку функцію. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас сьогодні заявила, що Герхард Шредер є відомим лобістом російських компаній. Отже, не дивно, чому Володимир Путін бажав би, щоб переговорником від Євросоюзу виступав саме він. Поліцейські викрили у медичних закладах злочинну схему із встановлення фіктивних інвалідностей, учасники якої заробили понад 200 мільйонів гривень. Вони оформлювали військовозобов'язаним підробні медичні документи, що ставали підставою для встановлення групи інвалідності. Це давало можливість отримати відстрочку від мобілізації, підвищені пенсійні виплати та право виїзду за кордон. За попередніми даними, послугами ділків скористалися щонайменше 500 осіб. Вартість послуг становила 420 тисяч гривень. З кожного. У Запорізькій, Львівській та Дніпропетровській областях провели 45 обшуків у лікувальних закладах, а також за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів у Запорізькій, Львівській та Київській областях. Вилучені готівка на понад 7,3 мільйона гривень у гривневому еквіваленті, медичні печатки та штампи, медична документація, справи пацієнтів, а також комп'ютерна техніка. Втрата у Любешівській громаді 26 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області, загинув старший солдат Сергій Ковальчук, 68-го року народження, мешканець села Хоцунь. Досі воїн-краянин вважався безвісти зниклим. У селі Видерта Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП. Загинули 18-річний водій мотоцикла та його 17-річний пасажир. Про це повідомили в прес-службі поліції. За даними слідства, 18-річний місцевий житель не впорався із кермуванням і врізався у дерево. Повідомляється, що посвідчення водія загиблий не мав, до того ж раніше уже потрапляв у ДТП. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група, яка відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. На Волині судили чоловіка, який допоміг знайомому незаконно перетнути державний кордон. Він провів чоловіка крізь лісовий масив, надаючи поради і вказівки для успішного перетину. У підсумку знайомий лісом потрапив у Білорусь. На суді обвинувачений визнав свою провину. Він, як мешканець прикордонного села, добре орієнтувався на місцевості. І коли до лінії кордону залишалося 200 метрів, чоловік показав напрямок, ну а сам повернувся додому. У суді чоловік розповів, що прикордонників дорогою не побачив, а де тепер перебуває знайомий, йому невідомо. Крім того, волинянин зазначив, що має відстрочку від мобілізації, оскільки його рідний брат зник безвісти під час служби. Суд призначив обвинуваченому 3 роки позбавлення волі, але замінив їх 2-річним іспитовим строком.
Центр Володимира 10 травня став місцем проведення мирної акції та авто.

0: то і мотопробігу, присвячених підтримці військовополонених та зниклих безвісти оборонців України. Тут зібралося близько сотні людей, переважно рідні та близькі військовослужбовців. Учасники тримали портрети своїх героїв, державні прапори та символічні чорно-білі стяги. Колона автівок та мотоциклів під синьо-жовтими прапорами проїхала головними вулицями міста. Спільні гасла «Поверніть героїв додому» та звукові сигнали транспорту мали на меті нагадати кожному мешканцю міста про важливість боротьби за волю тих, хто перебуває в ворожому полоні. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарно, без опадів, вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 17-22 градуси, у Луцьку в межах 19-21 градуса тепла. Зараз в обласному центрі плюс 18, вітер південно-східний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 44%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Попри оголошене президентом США Дональдом Трампом триденне перемир'я у війні між Україною та РФ, російські окупанти продовжували тиснути по усій лінії фронту. За добу відбулося 180 бойових зіткнень. Як повідомили в Генштабі, 10 травня противник застосував 8037 дронів камікадзе і здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Найбільше 37 боїв було на Покровському напрямку, 18 на Гуляйпільському, більше десятка на Південно-Слобожанському, Лиманському і Костянтинівському. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один пункт управління і 4 ворожі артилерійські системи.

0: Окремо дронів на оптоволокні, а також так званих дронів-ждунів. Водночас українські сили ведуть активну протидію таким засобам. Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із неанонсованим візитом до української столиці. Зазначається, що метою його візиту буде проведення переговорів щодо розширення співпраці в оборонній промисловості з Україною. Сам Пісторіус заявив про намір розширити співпрацю з Україною у сфері розробки нових озброєнь, зокрема далекобійних безпілотних систем, аби поєднати німецькі технології із унікальним бойовим досвідом українців. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуває з візитом у Брюсселі, де бере участь у заходах по лінії ЄС та НАТО і в міністерському засіданні міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Перед початком засідання Ради ЄС із питань закордонних справ Сибіга прокоментував пропозицію Кремля очолити переговорну місію ЄС кандидату колишньому канцлеру Німеччини Герхарду Шредеру. «Ми таку кандидатуру однозначно не підтримуємо», – зазначив Сибіга і додав, що є багато інших достойних лідерів, які можуть виконувати таку функцію. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас сьогодні заявила, що Герхард Шредер є відомим лобістом російських компаній, отже не дивно, чому Володимир Путін бажав би, щоб переговорником від Євросоюзу виступав саме він. Поліцейські викрили у медичних закладах злочинну схему із встановлення фіктивних інвалідностей, учасники якої заробили понад 200 мільйонів гривень. Вони оформлювали військовозобов'язаним підробні медичні документи, що ставали підставою для встановлення групи інвалідності. Це давало можливість отримати відстрочку від мобілізації, підвищені пенсійні виплати та право виїзду за кордон. За попередніми даними, послугами ділків скористалися щонайменше 500 осіб. Вартість послуг становила 420 тисяч гривень із кожного. У Запорізькій, Львівській та Дніпропетровській областях провели 45 обшуків у лікувальних закладах, а також за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів у Запорізькій, Львівській та Київській областях. Вилучені готівка на понад 7,3 мільйона гривень у гривневому еквіваленті, медичні печатки та штампи, медична документація, справи пацієнтів, а також комп'ютерна техніка. Втрата у Любешівській громаді 26 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області, загинув старший солдат Сергій Ковальчук, 68-го року народження, мешканець села Хуцунь. Досі воїн-краянин вважався безвісти зниклим. У селі Видерта Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП. Загинули 18-річний водій мотоцикла та його 17-річний пасажир. Про це повідомили в прес-службі поліції. За даними слідства, 18-річний місцевий житель не впорався із кермуванням і врізався у дерево. Повідомляється, що посвідчення водія загиблий не мав, до того ж раніше уже потрапляв у ДТП. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група, яка відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. На Волині судили чоловіка, який допоміг знайомому незаконно перетнути державний кордон. Він провів чоловіка крізь лісовий масив, надаючи поради і вказівки для успішного перетину. У підсумку знайомий лісом потрапив у Білорусь. На суді обвинувачений визнав свою провину. Він, як мешканець прикордонного села, добре орієнтувався на місцевості. І коли до лінії кордону залишалося 200 метрів, чоловік показав напрямок, ну а сам повернувся додому. У суді чоловік розповів, що прикордонників дорогою не побачив, а де тепер перебуває знайомий, йому невідомо. Крім того, волинянин зазначив, що має відстрочку від мобілізації, оскільки його рідний брат зник безвісти під час служби. Суд призначив обвинуваченому 3 роки позбавлення волі, але замінив їх 2-річним іспитовим строком. Центр Володимира 10 травня став місцем проведення мирної акції та авто- і мотопробігу, присвячених підтримці військовополонених та зниклих безвісти оборонців України. Тут зібралися близько сотні людей, переважно рідні та близькі військовослужбовці. Учасники тримали портрети своїх героїв, державні прапори та символічні чорно-білі стяги. Колона автівок та мотоциклів під синьо-жовтими прапорами проїхала головними вулицями міста. Спільні гасла «Поверніть героїв додому» та звукові сигнали транспорту мали на меті нагадати кожному мешканцю міста про важливість боротьби за волю тих, хто перебуває в ворожому полоні. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарно, без опадів, вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 17-22 градуси, у Луцьку в межах 19.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. За останні місяці на фронті склалася ситуація, яка ще півроку тому здавалася малоймовірною. Українцям вдається відвоювати більше території, ніж захопили росіяни. Як пише польський аналітик Славик Загурський у статті для Washington Post відомості, хоча це не є проривом, але свідчить про уповільнення російського наступу та про зростаючі проблеми, з якими стикається армія Путіна. Так, у квітні російські війська втратили близько 120 квадратних кілометрів раніше отримуваної території. Загалом, з початку повномасштабної війни Україна відвоювала приблизно 76 тисяч квадратних кілометрів території, раніше окуповані Росією. В результаті зараз Москва контролює приблизно 108-110 тисяч квадратних кілометрів української території, або близько 18% площі країни. Приблизно половина цієї території була захоплена до повномасштабного вторгнення. Вже кілька місяців поспіль російська армія втрачає більше солдатів, ніж може поповнити за рахунок таємної мобілізації та контрактів. За даними України, з грудня до кінця квітня Росія мобілізувала близько 148 тисяч осіб, втративши за той же самий період майже 157 тисяч солдатів. Як зазначає аналітик, після багатьох місяців

0: невстановлених випадків, адже багато дітей були вивезені із дитячих будинків. За цим криються справжні трагедії, сказав він. Ми внесемо це питання до порядку денного ввечері. Сподіваємось, що зробимо тут ще один серйозний крок уперед. Надзвичайно важливо також висвітлювати цю тему, розповідати про долі цих дітей. Про це не можна забувати. І таким є бачення федерального уряду, підкреслив Крігбаум. Раніше повідомлялося про те, що Євросоюз 11 травня оголосить про нові санкції, пов'язані з викраденням Росією українських дітей. Сьогодні росіяни атакували знову Херсон. Безпілотники, зокрема, ударили по магазину у Корабельному районі. В результаті постраждали 4 людей. Потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та множинними уламковими пораненнями. Також серед поранених сьогодні дитина. Як інформують в обласній військовій адміністрації, 14-річний хлопець, який в момент атаки перебував у парку, дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення обличчя та шиї. Він зараз у лікарні. Додому, що у Херсонській області впродовж минулої доби, а це другий день так званого перемир'я, внаслідок російських ударів двоє людей загинули і ще двоє дістали поранення. Втрата у Любешівській громаді. 26 січня 2024 року виконуючий бойове завдання на території Запорізької області загинув старший солдат Сергій Ковальчук, 1968 року народження, мешканець села Хоцунь. Досі воїн-краянин вважався безвісти зниклим. У селі Видерта Камінь-Каширського району сталося смертельне ДТП. Загинули 18-річний водій мотоцикла та його 17-річний пасажир. За даними слідства, 18-річний місцевий житель не впорався з керуванням і врізався в дерево. Повідомляється, що посвідчення водія загиблий не мав, до того ж раніше вже потрапляв у ДТП. Загалом, впродовж 9-10 травня на Волині сталося 14 дорожньо-транспортних пригод, у яких травмувалося 23 людини, серед них 8 дітей. Так, травму отримали 13-річний хлопчик та 9-річна дівчинка в результаті ДТП у селі Лище. Там зіткнулися два автомобілі. На місце аварії прибули бригада екстреної медичної допомоги, які надали допомогу трьом постраждалим. Троє травмованих за наслідками ДТП у селі Кременець, де зіткнулися два автомобілі. Серед постраждалих 18-річна дівчина. У Боратині 28-річний водій автомобіля Audi не врахував дорожні обстановки та намагався уникнути наїзду на молоду дівчину. Однак легковик все ж зачепив 17-річну юнку. Після цього автомобіль злетів на узбіччя, врізався в електропору, а потім у зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. У селі Нова Лішня Володимирського району чоловік, який перебував у розшуку територіального центру комплектування, намагався підкупити правоохоронців, щоб уникнути поїздки до РТСК та СП. Інцидент стався торік у жовтні. Наряд патрульної поліції зупинив автомобіль, у якому їхав місцевий мешканець. Під час перевірки документів з'ясувалося, що він перебуває у розшуку ТЦК. Після оголошення, що його доставлять у військове відомство, чоловік спробував вирішити питання на місці. Відтак запропонував за своє звільнення 4600 гривень. Поліцейські відмовились від грошей і викликали на місце слідчо-оперативну групу. Обвинувачений у суді зазначив, що є діючим військовослужбовцем, має на отриманні неповнолітнього сина, тож просив суд про мінімальне покарання. Суд ухвалив визнати чоловіка винним за пропозицію хабаря і призначив штраф 18 700 гривень з розтермінуванням виплати на 10 місяців. Гроші, які той пропонував поліцейським, конфісковані в дохід держави. На Рівненщині судитимуть ділка, який торгував тиловими посадами. Йдеться про штаб-сержанта навчального центру однієї з військових частин у Рівненській області, якого затримали на гарячому під час отримання неправомірної вигоди від клієнта у лютому 2026 року. Фігурант, користуючись службовим становищем, виступав посередником, підшуковував клієнтів та обіцяв через свої зв'язки здійснити вплив на членів військово-лікарської комісії. Відтак військовослужбовцям оформлювали фіктивні медичні діагнози, на підставі яких ВЛК визнавала їх обмежено придатними, що дозволяла перевестись до підрозділів, які не виконували завдання на передовій. Вартість повного пакету документів становила від 5 тисяч доларів США з однієї особи. Ділку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Справу вже передали до суду. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно. Також обіцяють короткочасний дощ і грозу. Вітер південно-східного напрямку з переходом у південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, а в день шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, а в день обіцяють від 17 до 22 з позначкою плюс.

0: Унск вночі буде від 9 до 11 теплих градусів, а вдень обіцяють від 19 до 21 градусу тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 21 градус за Цельсієм, вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду, відносна вологість повітря 39%, атмосферний тиск становить 757 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: В Україні 15-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Втрата у Любачівській громаді. 26 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області, загинув старший солдат Сергій Ковальчук, 68-го року народження, мешканець села Хоцунь. Досі воїн краянин вважався безвісти зниклим. У селі Видер та Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП. Загинули 18-річний водій мотоцикла та його 17-річний пасажир. За даними слідства, 18-річний місцевий житель не впорався з кермуванням і врізався у дерево. Повідомляється, що посвідчення водія загиблий не мав, до того ж раніше вже потрапляв у ДТП. Загалом упродовж 9-10 травня на Волині сталося 14 дорожньо-транспортних пригод, у яких травмувалося 23 людей, серед них 8 дітей. Так, травми отримали 13-річний хлопчик та 9-річна дівчинка у результаті ДТП у селі Лище. Там зіткнулися два автомобілі. На місце аварії прибули бригади екстренки, які надавали допомогу трьом постраждалим. Троє травмованих за наслідками ДТП у селі Кременець, де зіткнулися два автомобілі. Серед постраждалих там 18-річна дівчина. У Боратині 28-річний водій автомобіля Audi не врахував дорожньої обстановки і намагався уникнути наїзду на молоду дівчину. Однак легковик усе ж зачепив 17-річну юнку. Після цього автомобіль злетів на узбіччя, врізався в електроопору, а потім

0: Приговореному 3 роки позбавлення волі, але замінив їх 2-річним іспитовим строком. У селі Нова Лішня Володимирського району чоловік, який перебував у розшуку територіального центру комплектування, намагався підкупити правоохоронців, щоб уникнути поїздки до РТЦК та СП. Інцидент стався торік у жовтні. Наряд патрульної поліції зупинив автомобіль, у якому їхав місцевий мешканець. Під час перевірки документів з'ясувалося, що він перебуває у розшуку ТЦК. Після оголошення, що його доставлять у військове відомство, чоловік спробував вирішити питання на місці. Відтак запропонував за своє звільнення 4600 гривень. Поліцейські відмовилися від грошей і викликали на місце слідчу оперативну групу. Обвинувачений у суді зазначив, що є діючим військовослужбовцем, має на утриманні неповнолітнього сина, тож просив суд про мінімальне покарання. Суд ухвалив визнати чоловіка винним за пропозицію хабаря і призначив штраф 18 700 гривень із розтермінуванням виплати на 10 місяців. Гроші, які той пропонував поліцейським, конфісковані у дохід держави. На Рівненщині судитимуть ділка, який торгував тиловими посадами. Йдеться про штаб-сержанта навчального центру однієї із військових частин у Рівненській області, якого затримали на гарячому під час отримання неправомірної вигоди від клієнта у лютому 26-го року. Фігурант, користуючись службовим становищем, виступав посередником, підшуковував клієнтів і обіцяв через свої зв'язки здійснити вплив на членів військово-лікарської комісії. Відтак військовослужбовцям оформляли фіктивні медичні діагнози, на підставі яких ВЛК визнавала їх обмежено придатними, що дозволяло перевестися до підрозділів, які не виконували завдання на передовій. Вартість повного пакета документів становила від 5 тисяч доларів США з однієї особи. Ділку загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Справу вже передали до суду. Луцький міськрайонний суд визнав винним у державній зраді Олега Ломаку, який під час перебування у Польщі співпрацював із російською ФСБ. Чоловік передавав ворогу інформацію про місцеві підприємства та навчальні центри у Бидгощі. За скоєне йому призначили 8 років позбавлення волі. Як ідеться у вироку, співробітник ФСБ завербував обвинуваченого у березні минулого року. За даними слідства, Олег Ломака на той момент перебував у Польщі і погодився допомагати російській спецслужбі. Упродовж наступних 5 місяців він збирав інформацію про промислові військові об'єкти, що працюють в інтересах оборони України. Зокрема, чоловік знімав територію хімічного заводу у Бидгощі, який є одним із найбільших виробників вибухових речовин і постачає продукцію для ЗСУ. Також фіксував місцевий електромеханічний завод, де виробляють системи мінування, детонатори та боєголовки для безпілотників. Окрім того, винувачений передавав ворогу інформацію про центри підготовки, які використовують для навчання військових НАТО та України. Усі відеозаписи він надсилав представнику ФСБ. Попри визнання провини, зрадника призначили 8 років ув'язнення із конфіскацією майна. У Луцьку невідомі пошкодили техніку та приміщення Волинського облавтодору. Керівництво компанії заявило про чергову спробу залякування колективу. У ніч з 8 на 9 травня невідомі особи здійснили напад на одну із виробничих баз ДП «Волинський облавтодор» у Луцьку. Внаслідок інциденту пошкоджено спеціалізовану техніку, обладнання і приміщення підприємства. В АТ ДАК «Автомобільні дороги України» зазначили, що це не перший випадок спроб впливу на діяльність підприємства. За такими діями в компанії вбачають спробу залякати колектив і зашкодити відновленню найбільшого оператора дорожньої галузі України. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ чи грозу, вітер південно-східний з переходом у південно-західний 7-12 метрів за секунду, а в день шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 17-22 градуси тепла, у Луцьку нічної пори 9-11, у день буде 19-21 теплий градус. Зараз в обласному центрі плюс 21, вітер південно-східний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 37%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Останні хвилини, і все змінить грудень, але все одно ти його не забудеш. І серце не дур, та його не обдуриш. Я знаю, що колись ти щасливою будеш.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Бійці Нацгвардії покращили тактичне положення на Вовчанському напрямку. Про це заявив речник Нацгвардії Руслан Музачук. Протягом квітня та травня бійці 23-го штурмового полку бригади «Хартія» проводили активні ударно-пошукові дії. Це дозволило українським захисникам зайти у глибину оборони окупантів по лівому флангу Вовчанська. У результаті операції зачищено ротний опорний пункт противника. Також військові виявили і ліквідували ворожі позиції і бліндажі, що дозволило силам оборони суттєво покращити своє тактичне положення на цій ділянці. Як пояснив Музичук, йдеться не про масштабну операцію, а про сплановані точкові дії. Такі маневри заважають противнику нарощувати угруповання, планувати наступ на конкретних ділянках і розширювати сіру зону. Наразі на південно-слобожанському напрямку активність ворога залишається відносно невеликою. Підрозділи 2-го корпусу «Хартія» тримають ситуацію під контролем, щоб не дати росіянам просунутися вище населеного пункту Куп'янськ. За словами речника Нацгвардії, російські сили тривалий час не мають успіхів на цьому напрямку. Стабілізувати лінію фронту вдається завдяки своєчасному виявленню позицій та логістичних шляхів окупантів. Інформація про нібито спроби російських диверсійних груп проникнути у Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища не відповідає дійсності. Однак українські сили оборони продовжують контролювати ситуацію і не виключають загрозу диверсій. Про це йдеться у повідомленні речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, спростувавши таким чином повідомлення окремих ЗМІ. Він додав, що сили оборони продовжують моніторинг ситуації там. Також, за його словами, російські війська біля Запорізької АЕС намагаються облаштовувати спостережні пости на території колишнього Каховського водосховища, щоб ускладнити дії українських сил. На Гуляйпільському напрямку окупанти продовжують штурмові спроби просування, намагаючись встановити контроль над кількома населеними пунктами. За даними нашої розвідки, противнику було поставлене завдання, що потрібно взяти до 10 травня під контроль населений пункт Гуляйпільське, а до 15 травня підійти до Верхньої Терси. Усі ці спроби виявилися невдалими, запевнив Волошин. Він додав, що на їхньому напрямку фіксується доволі висока інтенсивність штурмових дій російських військ, однак сили оборони стримують їхні спроби просування.

0: 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області, загинув старший солдат Сергій Ковальчук, 68-го року народження, мешканець села Хоцунь. Досі воїн, краянин, вважався безвісти зниклим. У Запоріжжі 8 травня помер захисник України, житель міста Любомль, солдат Володимир Степанюк, 71-го року народження. Про дату і час прибуття тіла захисника у громаді повідомлять додатково. До Луцька на щиті повертається військовослужбовець Богдан Щербачук, який загинув 6 листопада 2024 року на Донеччині. Завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівання захисника. Поховають герої на кладовищі у селі Гараща у секторі військових поховань. У Луцьку відбулося позачергове засідання 93-ї сесії міської ради у режимі відеоконференції. На ньому голова Луцької міської територіальної виборчої комісії повідомила про подання від політичної партії «Слуга народу» щодо відкликання депутата Романа Бондарука. За її словами, відповідно до поданих документів, новим депутатом Луцької міської ради став Сергій Ковальчук. Нагадаю, у березні Роман Бондарук склав повноваження голови фракції, а нещодавно ТВК припинила його повноваження як депутата Луцької міської ради. Прокурори обласної прокуратури набрали до суду обвинувальний акт щодо волинянина, учасника схеми продажу легкових авто, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Встановлено, що лучанин організував продаж транспортних засобів, ввезених через митний кордон України із приховуванням від митного контролю, нібито для ЗСУ. Йдеться про реалізацію щонайменше 20 контрабандних авто. Покупців чоловік шукав через оголошення на онлайн-платформах та у соцмережах. Кошти, отримані як винагороду за надані послуги, використовував для особистих потреб. У прокуратурі додають, що матеріали щодо осіб, які безпосередньо переміщували автомобілі через митний кордон України, виділені в окреме провадження. У селі Відковичі на Рівненщині конфлікт між чоловіками. Біля місцевого кафе завершився стріляниною. Двоє людей отримали вогнепальні поранення, їх доправили у лікарню, а стрільця затримали правоохоронці. Інцидент стався посеред ночі. Між компанією чоловіків виникла суперечка, яка переросла у бійку. Після конфлікту 32-річний місцевий житель поїхав додому, взяв мисливську рушницю і повернувся до закладу, де суперечка іще тривала. Під час бійки чоловік отримав тілесні ушкодження, а далі дістав із автомобіля зареєстрований дробовик, двічі вистрілив угору, ну а потім здійснив постріли у бік 27-річного та 51-річного односельців. Слідчі повідомили 32-річному мешканцю Відковичів про підозру, і наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ і грозу. Вітер південно-східний з переходом у південно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. У день шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 17-22 теплі градуси. У Луцьку нічної пори 9-11, у день у межах 19-21 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 17, вітер південно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На Оріхівському напрямку російське командування подало до Вищого штабу фіктивні доповіді про нібито захоплення населених пунктів. Ну і це спричинило деорганізацію дій артилерії та штурмових підрозділів. Як розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, командування російських штурмовиків подало до російського Вищого штабу доповідь про нібито захоплення населених пунктів Лук'янівське та Мигдалинівка. І через це викривлені оці дані артилерійські підрозділи отримали відповідно мапи із неправдивою інформацією для подальшого просування. Як результат, залишилися без артпідтримки. Речник додав, що через такі фіктивні звіти російські підрозділи діють неузгоджено, і це лише на руку нашим підрозділам. У Центрі протидії дезінформації назвали маніпуляцію заяву Лукашенка про підготовку наземної операції проти України. Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив в Телеграмі. Лукашенко не готує ніяку наземну операцію, такої заяви не було. Також у Білорусі немає сил, здатних проводити зараз наземну операцію, йдеться в його повідомленні. За словами Коваленка, усе, що робить Білорусь зараз, імітує якусь бурхливу діяльність, включно із інформаційними хвилями. По факту будь-які агресивні дії автоматично стануть помилкою, яка призведе до поганих наслідків для самої Білорусі. Україна стежить за ситуацією, наші сили готові до будь-якого розвитку подій. Наразі просто багато маніпуляцій, підкреслив керівник ЦПД. Військовослужбовці Збройних сил РФ для відновлення втрачених у результаті контратаки Сил оборони України позицій скинули із безпілотника газову гранату на бліндаж, зайнятий українськими бійцями. Про це 225-й окремий штурмовий полк Збройних сил України повідомив в Телеграмі і оприлюднив відповідне відео. Група бійців 225-го полку контратакувала і відбила позиції, на яких перебував ворог. А після цього по наших бійцях було застосовано FPV-дрон. І скид із невідомою тройною речовиною. Бійці встигли покинути бліндаж і переміститися на іншу позицію, зазначили військові. Там додали, що подія була зафіксована, а усі наявні докази передані компетентним органам для долучення до переліку інших воєнних злочинів росіян. За інформацією начальника відділу комунікації командування сил підтримки Збройних сил України підполковника Максима Кравчука, у березні 26-го року було зафіксовано майже 400 випадків застосування росіянами спеціальних боєприпасів, споряджених хімічними речовинами подразнювальної дії. Втрата у Любешівській громаді 26 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області, загинув старший солдат Сергій Ковальчук, 68-го року народження, мешканець села Хуцунь. Досі воїн, краянин вважався безвісти зниклим. У Запоріжжі 8 травня помер захисник України, житель міста Любомль, солдат Володимир Степанюк, 71-го року народження. Про дату, час прибуття

0: у громаді приблизно за півгодини. Мешканців сіл Котів, Дерна, Ставок та усіх небайдужих людей закликають вийти на маршрут траурного кортежу і віддати останню шану воїну. Прощання із захисником відбудеться завтра біля його рідного дому у селі Ставок. Олександр Мартинюк у війську був старшим стрільцем військової частини 1141. Сержант військової служби загинув 8 травня на Дніпропетровщині поблизу Райполя. У Луцьку відбулося позачергове засідання 93-ї сесії у режимі відеоконференції. Ну і на ньому голова Луцької міської територіальної виборчої комісії повідомила про подання від політичної партії «Слуга народу» щодо відкликання депутата Бондарука. За її словами, відповідно до поданих документів, новим депутатом Луцької міської ради став Сергій Ковальчук. Нагадаю, у березні Роман Бондарук склав повноваження голови фракції, ну а нещодавно ТВК припинили його повноваження як депутата Луцької міської ради. Прокурори обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо волинянина, учасника схеми продажу легкових авто, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Встановлено, що лучанин організував продаж транспортних засобів, ввезених через митний контроль України із приховуванням від митного контролю, нібито для ЗСУ. Йдеться про реалізацію щонайменше 20 контрабандних авто. Покупців чоловік шукав через оголошення на онлайн-платформах та у соціальних мережах. Кошти, отримані як винагороду за надані послуги, використовував для особистих потреб. У прокуратурі додали, що матеріали щодо осіб, які безпосередньо переміщували автомобілі через митний кордон України, виділені в окреме провадження. На порозі літнього сезону громади Волині зволікають із підготовкою відпочинкових локацій у частині профілактики інфекційних захворювань. Про це повідомили в Центрі контролю профілактики хвороб. Там ще у березні рекомендували провести дезінсекцію, дератикацію, а також дезінфекцію територій. Натомість на сьогодні 45 територіальних громад Волині тільки виділили кошти на профілактичні обробки, ну а решта й досі навіть цього не зробила. Окрім боротьби із шкідниками, головам громад ще нагадали про обов'язковий лабораторний контроль. Зокрема, у місцях масового відпочинку населення необхідно провести безпечність питної води, підтвердити її, також води у відкритих водоймах, а ще ґрунту або піску на пляжах, ну і харчових продуктів на об'єктах епідемічного ризику. Таке закликають фахівці. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ, грозу, вітер південно-східний з переходом у південно-східний 7-12 метрів за секунду. У день обіцяють шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Щодо температури, уночі по області від 8 до 13, у день 17-22 градуси, у Луцьку нічної пори 9-11, денної пори 19-21 градус. Градус тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 22. Вітер південно-східний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 36%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російська армія від початку доби 38 разів атакувала позиції захисників України. Найбільше ворог тисне на Покровському напрямку, повідомляють у Генштабі. Отже, на північно-слобожанському і Курському напрямках загарбники 29 разів обстріляли населені пункти і позиції сил оборони, зокрема тричі із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку армія РФ тричі штурмувала українські позиції. Бій триває зараз на Лиманському напрямку, де російські війська 7 разів атакували за сьогодні. На Слов'янському українські оборонці успішно відбили одну спробу загарбників просунутися у районі Різниківки. На Костянтинівському росіяни 8 разів атакували, 2 бої зіткнення зараз тут іще тривають. На Покровському напрямку від початку доби ворог 12 разів намагався потіснити сили оборони і займаних позицій у районах 9 населених пунктів. 4 бої зіткнення досі тривають. На Гуляйпільському напрямку оборонці успішно відбили 5 атак росіян. На Оріхівському війська РФ двічі атакували у районі Степногірського. На інших напрямках фронту ситуація поки без суттєвих змін і до нових спроб просування загарбники не вдаються, повідомляють у Генштабі, але доба ще не завершилась. Бійці прикордонної бригади ГАРД зірвали спробу російських загарбників просочитися малими групами на південно-слобожанському напрямку. Про це 16-й армійський корпус повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео. Як зауважують військові, план росіян був простий – тихо пролізти, закріпитися, а потім розповідати у своїх пабліках про успіхи. Дрони прикордонників швидко пояснили загарбників, що будь-який рух у бік українського кордону давно перебуває під контролем, а спроби непомітно зайти на Харківщину закінчується іще до виходу на потрібні рубежі, зазначили у корпусі. На території Курюківського надлісництва, це Чернігівщина, площа лісової пожежі, яка виникла 5 травня, сягнула 5800 гектарів. Про це повідомив Північний лісовий офіс у Фейсбуці. Зазначається, що вогонь охопив території трьох лісництв і зачепив квадрати іще одного. Більшість осередків пожежі на території, яка нині є недоступною для повноцінного гасіння. Як уточнюють в офісі, лісівники на доступних ділянках прокладають мінералізовані смуги, стримують поширення вогню ранцевими оприскувачами, підвозять воду, залучають важку техніку. Прокладені 129 кілометрів мінералізованих смуг і залучені трактори з дисковими боронами, щеплугами. І поки лісівники стримують фронт вогню, російські війська продовжують атакувати територію. Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині площа лісової пожежі, яка виникла унаслідок ворожих обстрілів, збільшилася до 4,3 тисяч гектара. Ну, але вогонь повернув у бік Російської Федерації. Втрата у Любешівській громаді 26 січня, 2 роки тому, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області, загинув старший солдат Сергій Ковальчук, 68-го року народження, мешканець села Хоцунь. Воїн-краянин вважався безвісти зниклим досі. У Запоріжжі 8 травня помер захисник України, житель міста Любомль, солдат Володимир Степанюк, 71-го року народження. Про дату і час прибуття тіла захисника у громаді повідомлять додатково. А до Луцька на щиті повертається військовослужбовець.

0: Райполя. На щиті у Луцьку громаду повернуться захисник Зубчик Василь Зубчик та Валерій Максимчук. Лучанин Василь Зубчик помер 3 травня після поранень, отриманих у бою під Олексієво-Дружківкою на Донеччині. Валерій Максимчук загинув 10 травня 25-го року у районі Петропавлівки на Харківщині. Прокурори обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо волинянина. Він організував продаж транспортних засобів, ввезених через митний кордон України із прихованням від митного контролю, нібито для ЗСУ. Йдеться про реалізацію щонайменше 20 контрабандних автомобілів. Покупців чоловік шукав через оголошення на онлайн-платформах та у соціальних мережах, а кошти, які отримував як винагороду за надані послуги, використовував для особистих потреб. Матеріали щодо осіб, які безпосередньо перемішували авто через митний кордон України, як кажуть у прокуратурі, виділені в окреме провадження. На порозі літнього сезону громади Волині зволікають із підготовкою відпочинкових локацій у частині профілактики інфекційних захворювань. Про це повідомили в Центрі контролю і профілактики хвороб. Там ще у березні рекомендували провести дезінсекцію, дератизацію, а також дезінфекцію території. Натомість на сьогодні 45 територіальних громад тільки виділили кошти на профілактичні обробки, а решта навіть на це не спромоглася. Окрім боротьби із шкідниками, головам громади ще нагадали про обов'язкові лабораторний контроль. Зокрема, у місцях масового відпочинку населення необхідно підтвердити безпечність питної води, також води у відкритих водоймах, а ще ґрунту, піску на пляжах, харчових продуктах, на об'єктах епідемічного ризику, закликають фахівці. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ, грозу, вітер південно-східний з переходом у південно-західний 7-12 метрів за секунду, в день шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 17-22 теплоградуси, у Луцьку вночі буде 9-11, у день трохи тепліше 19-21 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 22. Вітер південно-східний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 38%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс. Just can't believe this, man. Metro Boomin'.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Втрата у Любачівській громаді. 26 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області, загинув старший солдат Сергій Ковальчук, 68-го року народження, мешканець села Хоцунь. Досі воїн краянин вважався безвісти зниклим. У селі Видер та Камінь-Каширського району сталося смертельне ДТП. Загинули 18-річний водій мотоцикла та його 17-річний пасажир. За даними слідства, 18-річний місцевий житель не впорався з кермуванням і врізався у дерево. Повідомляється, що посвідчення водія загиблий не мав, до того ж раніше вже потрапляв у ДТП. Загалом упродовж 9-10 травня на Волині сталося 14 дорожньо-транспортних пригод, у яких травмувалося 23 людей, серед них 8 дітей. Так травми отримали 13-річний хлопчик та 9-річна дівчинка у результаті ДТП у селі Лище. Там зіткнулися два автомобілі. На місце аварії прибули бригади екстренки, які надавали допомогу трьом постраждалим. Троє травмованих за наслідками ДТП у селі Кременець, де зіткнулися два автомобілі. Серед постраждалих там 18-річна дівчина. У Боратині 28-річний водій автомобіля Audi не врахував дорожньої обстановки і намагався уникнути наїзду на молоду дівчину. Однак легковик усе ж зачепив 17-річну юнку. Після цього автомобіль злетів на узбіччя, врізався в електроопору, а потім і в зупинку громадського транспорту. Унаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. У селищі Торчин Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та легкового автомобіля, внаслідок якої травмувалися двоє 16-річних хлопців. Обох підлітків із політравмами госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні. Поліція розпочала досудове розслідування. На Волині судили чоловіка, який допоміг знайомому незаконно потрапити у Білорусі. Він провів чоловіка крізь лісовий масив, надаючи поради і вказівки для успішного перетину кордону. У підсумку знайомий успішно досяг Білорусі. Обвинувачений як мешканець прикордонного села добре орієнтувався на місцевості. У суді він розповів, що прикордонників дорогою не було, а де тепер перебуває знайомий, йому невідомо. Окрім того, волинянин зазначив, що має відстрочку від мобілізації, оскільки його рідний брат зник безвісти під час служби. Суд призначив обвинуваченому 3 роки позбавлення волі, але замінив їх 2-річним іспитовим строком. У селі Нова Лішня Володимирського району чоловік, який перебував у розшуку територіального центру комплектування, намагався підкупити правоохоронців, щоб уникнути поїздки до РТЦК та СП. Інцидент стався торік у жовтні. Наряд патрульної поліції зупинив автомобіль, у якому їхав місцевий мешканець. Під час перевірки документів з'ясувалося, що він перебуває у розшуку ТЦК. Після оголошення, що його доставлять у військове відомство, чоловік спробував вирішити питання на місці. Відтак запропонував за своє звільнення 4600 гривень. Поліцейські відмовилися від грошей і викликали на місце слідчу оперативну групу. Обвинувачений у суді зазначив, що є діючим військовослужбовцем, має на утриманні неповнолітнього сина, тож просив суд про мінімальне покарання. Суд ухвалив визнати чоловіка винним за пропозицію хабаря і призначив штраф 18700 гривень із розтермінуванням виплати на 10 місяців. Гроші, які той пропонував поліцейським, конфісковані у дохід держави. На Рівненщині судитимуть ділка, який торгував тиловими посадами. Йдеться про штаб-сержанта навчального центру однієї із військових частин у Рівненській області, якого затримали на гарячому під час отримання неправомірної вигоди від клієнта у лютому 26-го року. Фігурант, користуючись службовим становищем, виступав посередником, підшуковував клієнтів і обіцяв через свої зв'язки здійснити вплив на членів військово-лікарської комісії. Відтак військовослужбовцям оформляли фіктивні медичні діагнози, на підставі яких ВЛК визнавала їх обмежено придатними, що дозволяло перевестися до підрозділів, які не виконували завдання на передовій. Вартість повного пакета документів становила від 5000 доларів США з однієї особи. Ділку загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Справу вже передали до суду.

0: Ував обвинувачено у березні минулого року. За даними слідства, Олег Ломака на той момент перебував у Польщі і погодився допомагати російській спецслужбі. Упродовж наступних 5 місяців він збирав інформацію про промислові військові об'єкти, що працюють в інтересах оборони України. Зокрема, чоловік знімав територію хімічного заводу у Бдгощі, який є одним із найбільших виробників вибухових речовин і постачає продукцію для ЗСУ. Також фіксував місцевий електромеханічний завод, де виробляють системи мінування, детонатори та боєголовки для безпілотників. Окрім того, обвинувачений передавав ворогу інформацію про центри підготовки, які використовують для навчання військових НАТО та України. Усі відеозаписи він надсилав представнику ФСБ. Попри визнання провини, зраднику призначили 8 років ув'язнення із конфіскацією майна. У Луцьку невідомі пошкодили техніку та приміщення Волинського облавтодору. Керівництво компанії заявило про чергову спробу залякування колективу. У ніч з 8 на 9 травня невідомі особи здійснили напад на одну із виробничих баз ДП «Волинський облавтодор» у Луцьку. Внаслідок інциденту пошкоджено спеціалізовану техніку, обладнання і приміщення підприємства. В АТ ДАК «Автомобільні дороги України» зазначили, що це не перший випадок спроб впливу на діяльність підприємства. За такими діями в компанії вбачають спробу залякати колектив і зашкодити відновленню найбільшого оператора дорожньої галузі України. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ і грозу, вітер південно-східний із переходом у південно-західний 7-12 метрів за секунду, а в день шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 17-22 градуси тепла, у Луцьку нічної пори 9-11, у день буде 19-21 теплий градус.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. За останні місяці на фронті склалася ситуація, яка ще півроку тому здавалася малоймовірною. Українцям вдається відвоювати більше території, ніж захопили росіяни. Як пише польський аналітик Славик Загурський, хоча це не є проривом, але свідчить про уповільнення російського наступу та про зростаючі проблеми, з якими стикається армія Путіна. Так, у квітні російські війська втратили близько 120 квадратних кілометрів раніше отримуваної території. Загалом з початку повномасштабної війни Україна відвоювала приблизно 75 000–76 000 квадратних кілометрів території, раніше окуповані Росією. В результаті зараз Москва контролює приблизно 108–110 000 квадратних кілометрів української території або близько 18% площі країни. Приблизно половина цієї території була захоплена до повномасштабного вторгнення. Вже кілька місяців поспіль російська армія втрачає більше солдатів, ніж може поповнити за рахунок таємної мобілізації та контрактів. За даними України, з грудня до кінця квітня Росія мобілізувала близько 148 000 осіб, втративши за той же самий період майже 157 000 солдатів. Як зазначає аналітик, після багатьох місяців наступу Росії з'явилися перші ознаки того, що українці здатні перехопити ініціативу, принаймні на тактичному рівні. Поки що ситуація на фронті залишається стабільною, але вже місяць українці зберігають ініціативу і відвоювали більше територій, ніж втратили, підкреслив він. Федеральний уряд Німеччини виступає за посилення міжнародних зусиль для встановлення місця перебування та повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. Це питання обговорюватиметься на засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Про це заявив у Брюсселі державний міністр у справах Європи при МЗС Німеччини Гюнтер Крігбаум. Йдеться приблизно про 20 000 дітей. Це те, що офіційно відомо. Але існує і значна кількість невстановлених випадків, адже багато дітей були вивезені із дитячих будинків. За цим криються справжні трагедії, сказав він. Ми внесемо це питання до порядку денного ввечері. Сподіваємось, що зробимо тут ще один серйозний крок уперед. Надзвичайно важливо також висвітлювати цю тему, розповідати про долі цих дітей. Про це не можна забувати. І таким є бачення федерального уряду, підкреслив Крігбаум. Раніше повідомлялося про те, що Євросоюз 11 травня оголосить про нові санкції, пов'язані з викраденням Росією українських дітей. Сьогодні росіяни атакували знову Херсон. Безпілотники, зокрема, ударили по магазину у Корабельному районі. В результаті постраждали 4 людей. Потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та множинними уламковими пораненнями. Також серед поранених сьогодні дитина. Як інформують в обласній військовій адміністрації, 14-річний хлопець, який в момент атаки перебував у парку, дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення обличчя та шиї. Він зараз у лікарні. Втрата у Любешівській громаді. 26 січня 2024 року виконуючи бойове завдання на території Запорізької області загинув старший солдат Сергій Ковальчук, 1968 року народження, мешканець села Хоцунь. Досі воїн-краянин вважався безвісти зниклим. У селі Видерта Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП. Загинули 18-річний водій мотоцикла та його 17-річний пасажир. За даними слідства, 18-річний місцевий житель не впорався з керуванням і врізався в дерево. Повідомляється, що посвідчення водія загиблий не мав, до того ж раніше вже потрапляв у ДТП. Загалом впродовж 9-10 травня на Волині сталося 14 дорожньо-транспортних пригод, у яких травмувалося 23 людини, серед них 8 дітей. Так, травму отримали 13-річний хлопчик та 9-річна дівчинка в результаті ДТП у селі Лище. Там зіткнулися два автомобілі. На місце аварії прибули бригада екстреної медичної допомоги, які надали допомогу трьом постраждалим. Троє травмованих за наслідками ДТП у селі Кременець, де зіткнулися два автомобілі. Серед постраждалих 18-річна дівчина. У Боратині 28-річний водій автомобіля Audi не врахував дорожні установки та намагався уникнути наїзду на молоду дівчину. Однак легковик все ж зачепив 17-річну юнку. Після цього автомобіль злетів на узбіччя, врізався в електроопору, а потім у зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. У селі Нова Лішня Володимирського району чоловік, який перебував у розшуку територіального центру комплектування, намагався підкупити правоохоронців, щоб уникнути поїздки до РТСК та СП. Інцидент стався торік у жовтні. Наряд патрульної поліції зупинив автомобіль, у якому їхав місцевий мешканець. Під час перевірки документів з'ясувалося, що він перебуває у розшуку ТЦК. Після оголошення

0: той пропонував поліцейським конфісковані в дохід держави. На Рівненщині судитимуть ділка, який торгував тиловими посадами. Йдеться про штаб-сержанта навчального центру однієї з військових частин у Рівненській області, якого затримали на гарячому під час отримання неправомірної вигоди від клієнта у лютому 2026 року. Фігурант, користуючись службовим становищем, виступав посередником, підшуковував клієнтів та обіцяв через свої зв'язки здійснити вплив на членів військово-лікарської комісії. Відтак військовослужбовцям оформлювали фіктивні медичні діагнози, на підставі яких ВЛК визнавала їх обмежено придатними, що дозволяло перевестись до підрозділів, які не виконували завдання на передовій. Вартість повного пакета документів становила від 5 тисяч доларів США з однієї особи. Ділку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Справу вже передали до суду. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно. Також обіцяють короткочасний дощ і грозу. Вітер південно-східного напрямку з переходом у південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, а в день шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, а в день обіцяють від 17 до 22 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 9 до 11 теплих градусів, а в день обіцяють від 19 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Втрата у Любачівській громаді. 26 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області, загинув старший солдат Сергій

Ковальчук, 68-го року народження, мешканець села Хоцунь. Досі він, краянин, вважався безвісти зниклим. У селі Видер та Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП. Загинули 18-річний водій мотоцикла та його 17-річний пасажир. За даними слідства, 18-річний місцевий житель не впорався з кермуванням і врізався у дерево. Повідомляється, що посвідчення водія загиблий не мав, до того ж раніше вже потрапляв у ДТП. Загалом упродовж 9-10 травня на Волині сталося 14 дорожньо-транспортних пригод, у яких травмувалося 23 людей, серед них 8 дітей. Так травми отримали 13-річний хлопчик та 9-річна дівчинка у результаті ДТП у селі Лище. Там зіткнулися два автомобілі. На місце аварії прибули бригади екстренки, які надавали допомогу трьом постраждалим. Троє травмованих за наслідками ДТП у селі Кременець, де зіткнулися два автомобілі. Серед постраждалих там 18-річна дівчина. У Боратині 28-річний водій автомобіля Audi не врахував дорожньої обстановки і намагався уникнути наїзду на молоду дівчину. Однак легковик усе ж зачепив 17-річну юнку. Після цього автомобіль злетів на узбіччя, врізався в електроопору, а потім і в зупинку громадського транспорту. Унаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. У селищі Торчин Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та легкового автомобіля, унаслідок якої травмувалися двоє 16-річних хлопців. Обох підлітків із політравмами госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні. Поліція розпочала досудове розслідування. На Волині судили чоловіка, який допоміг знайомому незаконно потрапити у Білорусі. Він провів чоловіка крізь лісовий масив, надаючи поради і вказівки для успішного перетину кордону. У підсумку знайомий успішно досяг Білорусі. Обвинувачений як мешканець прикордонного села добре орієнтувався на місцевості. У суді він розповів, що прикордонників дорогою не було, а де тепер перебуває знайомий, йому невідомо. Окрім того, волинянин зазначив, що має відстрочку від мобілізації, оскільки його рідний брат зник безвісти під час служби. Суд призначив обвинуваченому 3 роки позбавлення волі, але замінив їх 2-річним іспитовим строком. У селі Нова Лішня Володимирського району чоловік, який перебував у розшуку територіального центру комплектування, намагався підкупити правоохоронців, щоб уникнути поїздки до РТЦК та СП. Інцидент стався торік у жовтні. Наряд патрульної поліції зупинив автомобіль, у якому їхав місцевий мешканець. Під час перевірки документів з'ясувалося, що він перебуває у розшуку ТЦК. Після оголошення, що його доставлять у військове відомство, чоловік спробував вирішити питання на місці. Літак запропонував за своє звільнення 4600 гривень. Поліцейські відмовилися від грошей і викликали на місце слідчу оперативну групу. Обвинувачений у суді зазначив, що є діючим військовослужбовцем, має на утриманні неповнолітнього сина, тож просив суд про мінімальне покарання. Суд ухвалив визнати чоловіка винним за пропозицією хабаря і призначив штраф 18700 гривень із розтермінуванням виплати на 10 місяців. Гроші, які той пропонував поліцейським, конфісковані у дохід держави. На Рівненщині судитимуть ділка, який торгував тиловими посадами. Йдеться про штаб-сержанта навчального центру однієї із військових частин у Рівненській області, якого затримали на гарячому під час отримання неправомірної вигоди від клієнта у лютому 26-го року. Фігурант, користуючись службовим становищем, виступав посередником, підшуковував клієнтів і обіцяв через свої зв'язки здійснити вплив на членів військово-лікарської комісії. Літак військовослужбовцям оформляли фіктивні медичні діагнози, на підставі яких ВЛК визнавала їх обмежено придатними, що дозволяло перевестися до підрозділів, які не виконували завдання на передовій. Вартість повного пакета документів становила від 5000 доларів США з однієї особи. Ділку загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Справу вже передали до суду. Луцький міськрайонний суд визнав винним у державній зраді Олега Ломаку, який під час перебування у Польщі співпрацював із російською ФСБ. Чоловік передавав ворогу інформацію про місцеві підприємства та навчальні центри у Бидгощі. За скоєне йому призначили 8 років позбавлення волі. Як йдеться у вироку, співробітник ФСБ завербував обвинуваченого у березні минулого року. За даними слідства, Олег Ломака на той момент перебував у Польщі і погодився допомагати російській спецслужбі. Упродовж наступних 5 місяців він збирав інформацію про промислові військові об'єкти, що працюють в інтересах оборони України. Зокрема, чоловік знімав територію хімічного заводу у Бидгощі, який є одним із найбільших виробників вибухових речовин і постачає продукцію для ЗСУ. Також фіксував місцевий електромеханічний завод, де виробляють системи мінування, детонатори та боєголовки для безпілотників. Окрім того, обвинувачений передавав ворогу інформацію про центри підготовки, які використовують для навчання військових НАТО.

та України. Усі відеозаписи він надсилав представнику ФСБ. Попри визнання провини, зрадника призначили 8 років ув'язнення із конфіскацією майна. У Луцьку невідомі пошкодили техніку та приміщення.

0: Вони України зазначили, що це не перший випадок спроб впливу на діяльність підприємства. За такими діями в компанії вбачають спробу залякати колектив і зашкодити відновленню найбільшого оператора дорожньої галузі України. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ, грозу, вітер південно-східний з переходом у південно-західний 7-12 метрів за секунду, а в день шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 17-22 градуси тепла, у Луцьку нічної пори 9-11, у день буде 19-21 теплий градус.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: бачу те найкраще, будь-якому разі серцю довіряти.
1: Радіо, але

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Ouais.
1: Хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс.
2: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Чекай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.